0: Tî bikarbin lê bicivin. Lêjber nem qateya berpirsên van bixçeyan û kêmasiyên guhdana şaredariyan. Ew cihana ji bo rûştinê bikar nayên.
1: Heta aneka di asteke pir xerab de ye, em karin bêjin bigiştî proje ego ji bo baxça lazim in. Ew ê karibe yani guhertineke hesekê çêbek ji derî wê de yani şaredarî wek xeta herî pêşketî ji bo pêşxistina bajar go bi vî erkê ranebe yani dimînitim dikarekî lewaz de yani baxçene paqijiyê wek dibêje pêdiviyê ego tê xwestin ji bo bajarekî paqij bê derxistin wek bajarê hesekê.
0: Rojavayê Kurdistanê bi bedewbûna nixşereya xwe navdar e. Lê kêm guhdan û nedana derfetên avakirinê ji hêla hikûmetên Sûriyê. Rojava bûye deverên herî kêm xeml û bedew û nexweşiyê. Evîn Şexmûz Kenal Heşt, bajarê Hesekê.
2: Li bajarê Qamişloyê jî beşeke mezin ya baxçeyên giştî di nava bajar de li taxan de hatine paşguhkirin û ji xizmetê dûr de ketine. Baxçeyê giştiyê bajar ku weke henaseya bajar û welatiyan bû, niha beşa mezin jêbûye cihê veberhanînê. Her wiha cihên taybet bi lêstûkên zarokan bê xizmet mane. Welatî jî ji bê rewşê gazinan dikin.
3: Ev der baxçeyê giştiyê li bajarê Qamişlo ku navê vî baxçeyî wê dide nasîn ku cihekî ji bona xelkê hatiye çêkirin û dive têr xizmet be da ku şîniyên deverê bêhin vedanên xwe li vir derbas bikin. Welatî dibêjin ku ev parka ku ji bona wan hatiye avakirin tu xizmetên weke derfetên ji bona werzîşvanan û xwendevanan têde nabînin û her tişt li vir veguhariyê cihekî weberhînanan û bazirganiyê.
4: Vam hatine em sporê bikin. Spor tê aletê me riyada tine ne. Em dibîn hedîqe hew balî ticaretê dire û بالی راس مالیه داره.
5: حدیقه گرک جو چیتر بی، گرک جو مستر بی، گرک پاکشتر بی. اینو گرک مکتب که بیش بو کتب تید هبین مرو بصحف.
3: لباجار قامشلو پرسا نبونا جهن بهن ودان در روجه خلقه دایه. جبرکو جهن هیجی زیده تر جبونا پیش خستنا بازرگانیه نه. بخچه گشتی جی در نوراست قامشلو دا در باست با. بره تفگرک زیده یا ولاتیان لوره بو. لینها کم بویه. بر پرسا پارکان در باجاروانی قامشلو دا در بیجاکو. زیده تری دو سالان بو کو اف پارک جه خزمت درکت بو. لی ای سال باجاروانی پلان دانیه کو و پارک جنو و به تمامی نوجم بکه. و دنها دا جسر سدی حیشتی پلان اوان هاتیه جیب جی کرن. کوده جارک دیتر اف پارک وکه بره وره اکتیف کرن و خزمتن بو خلکی پیش کش بکه.
6: پارک گشتی سال بوری دو سال بری وینا گلک تعدلی هات بو رخنه خلکی گلکی هات بون سر شاره داریش بو پارک گشتی پارک گشتی کمترین پارک بازار قامشلو جبر وی که د دسپیکا سالانو ده ما پلان دانیش بو پارک گشتی ما پارک گشتی چاک ساز کر د حال حاضر ده ام گیان سر صدی هشتی
3: به دهان پارک و بخچه لوی باجاری هنه کو بونه کافه و جهن و برهینانان. لی ولاتیش به های نوان یین زیده نرازی نه. وکه هر ولاته که دیتر یین جیهانه. خلکن قامشلوی جمافه خود دیبینن کو جهو درفتن بهن ودانا جبونه وان ورن پیش کش کرن. کو تجه خزمت بن جبونه جوان و زاروکان. سترانبی، کنال هشت، قامشلو.
2: بچه جو شنین کوبانی جدی بیجن باخچه این گشتی لباجار ایوان حاطنه پشگو خستن. جبر بگوتن اوان خزمت باخچه این گشتی نایه کرن. دهنبر ده باخچه این کو و برهینان دوان ده حاطیه کرن خزمت اوان حاطیه کرن. لی جبر کو چون اوان به پره همو کس نکارن سردان اوان باخچه این بکن.
7: برستی لکوبان الجمع نه حدیقه که می هیک و عملی رونن حدیقه می هیجی گیست سمور دونه تو که هوشه که هری حدیقه نه چومک لیه نه چاکه که هری سوره هری سور جی تیل مولا خواه